хагийн аврагт юм чи би я наалны доолыг наалтхынги арг монгон экоситранда адолис я петитринто наалны доолыг наалтхын донд наалтхынги бенго аро мосиклари патолис я петин наалтхын донд наалтхынги лайкли доолыг илна адо цепитини арнил кетолис хатоги арот сисцин чи би наалны доолыг наалтхынги ada mo be I angi kosit khanda ado lehto dalkin do ndar no dalkin ki inadli do le marotin to inadli do le dalkin ki ilhni no kije arush latino bago ni ilki do le kazgi arush latin ki chi be inadli do le dalkin ki ado I ada mo biskan ki I amo ki sani do le pengo aro I amo si kauri I abelti dalkin do ndar no dalkin ki likely to lehilna ado cepetin do yago in ilki do leh hatogi aro cisidin lechi be in halin do leh dalkin ki aro demo biskani be I anidon le Wednesday che in kosit khanda ado leh I abel halin do leh dalkin ki do no dalkin ki aslatin do tago in ilki do leh Hakazgi ado hatogi iatsepitin do yago nilki dolis arosh latin lechi be I nali dolis dalkingi ar Wednesday be I anito Thursday kosit handa adolis I apeltitin to inali dolis dalkingo dan non dalkingi ash latin do dago inilki dolis hakazgi hatogi iatsepitin do yago inilki dolis ado I nali lechi be I nali dolis dalkingi Well, I don't go either, I'm just like, it all is key, and that's not on the